0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te traje tu teterito.

Dragi naši Betovci, dobro vam jutro iz sunčanog Gradačca. Stigao nam je evo i petak, kraj radne sedmice. Nadamo se da ova sedmica i nije tako bila teška za sve nas. Vikend nam je tu pred vratima, tako da imamo zbog čega da se veselimo. Ovoga jutra naravno imat ćemo svakako zanimljive teme. Pozdravit ćemo i prijatelje jutarnjeg programa, to je Mlična industrija 99 Gradačac. Krenut ćemo lagano sa zabavnjacima i onda u toku dana od 10 sati kreće prvi pregled vijesti za danas. I onda ćemo i da mijenjamo muziku, prećemo na narodnu. Za početak ovog jutra slušamo Bijelo dugme, a i Time iznevjeri. Dobro vam jutro još jednom.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: malo, pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaška, kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Gradnja, možemo li napraviti Hokić gradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hokić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hokić gradnja, možemo li napraviti Hokić gradnja, naravno da možemo.
3: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio DOO Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95, kokice u kantici Bela 240 grama 4,45, pivo Laško pola litra, Liminka 1,15 km, deterđen za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina. Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije.

0: Niti pića, odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaksis, subota 20. jun, ulaz 10 km. Rezervacije na 061 33 55 44.
1: Život evo, duša evo, sve što imam odmah evo.
2: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS Bet Radija
2: 091 510 101.
3: SMS Bet Radija
2: 091 710 104.
1: Bet Radio.
2: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
3: 091-510-101.
4: Postav za kolegu Hercegom.
5: Sa tužme.
2: 091-710-104. SMS.
3: SMS.
2: SMS.
3: SMS bet radija.
5: Nek čuje.
6: Ja, dobro, dobro. Aj.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
8: 11:05. Vrijeme da najavimo naše SMS druženje. To znači da od ovog trenutka možete da šaljete vaše muzičke želje, da nam pišete vaše poruke. Ako niste sigurni na koje brojeve i na koji način da nam pošaljete vašu poruku, radiobet.eu, naš infoportal, imate tu sve informacije kako i šta je potrebno. Miksat ćemo naravno dobru muziku, krenut ćemo i sa marketingom. Onda od 11:30 ide drugi blok malih oglasa za danas. I naravno u 12:00 drugi pregled vijesti za danas. Slušamo sada Kolaps. Dan u nedjelji.

0: nam diši, malo. Pa nije će ti niko ukras.
1: Pušti me, bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
2: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši, ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja? Naravno da možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Ima linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Sretno sklapanje braka bratu Baketu od kolektiva Grims. Veliki pozdrav je dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Sretno sklapanje braka Bakiru od kolektiva Grims. Slušamo Sinana.

0: upravi. Čekamo vas da se družimo.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
2: Slušamo Brenu. Pozdrav za ekipu i za glavnog šefa Muju na motorićima.

0: Mali oglasi Pet Radija.
1: 091 510 101 SMS Pet Radija.
2: I idemo dalje sa vašim SMS porukama. Sretno sklapanje braka Bakiru od kolektiva Grims.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Vrijeme je za naredni SMS.
3: Veliki pozdrav za Ernada Džinu. Pozdrav za studio. Veliki pozdrav je dežurne ekipe.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Pozdrav iz Sibovca za Elvedina Vilića. Slušamo Šemsu.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđen za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje probaj?
3: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prste da poližiš!
5: 091 510 101, SMS Bet Radija.
6: Zakuni se, moja zvezdost.
7: Pozdrav od ekipe Grims, da, iz Brčkog za ekipu u Ledenicama.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Slušamo Draganu za ekipu u Ledenicama. Pozdrav od ekipe Grims Brčko.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Mi hoćemo, mi možemo, mi hoćemo, mi možemo.
2: Veliki pozdrav za Ledenice od kolektiva Dubrave.

Energetski napitak Fast 250 ml 0,85 Labne namaz 200 grama 2,70 Hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35 Arix 114 pranja Senzacionalnih 17,95 Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 99.9.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Bet Radio.
2: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS Bet Radija.
2: 091-510-101.
3: SMS Bet Radija.
2: 091-710-104.
4: Bet Radio.
2: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
3: 091-510-104.

0: lui.
1: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
3: 17 sati i jedna minuta, prema sponzoru tačnog vremena Vela Mioniksa. Vela Mioniksa spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Petak je 19. juni. Onako lagano su počele pripreme za vikend, a mi od ovog trenutka najavljujemo naše predvečernje druženje. Lagano pravimo pripremu za večernji program koji, naravno, kao i svake večer, započinjemo od 20 sati. Eto, još jedna radna sedmica iza nas. Sada je vrijeme da se opustite, da uživate, da zaboravite na sve probleme, na sve obaveze. A najbolji odmor je uz dobru muziku, naravno. I nam možete pisati vaše SMS poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Mi smo naravno tu da ispunimo svaku vašu muzičku želju, da prenesemo pozdrav ili čestitku. Ja ću naravno da pozdravim našeg sponzora SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ledenica Donji. I sve vas koji ste uz našu zemaljsku frekvenciju 99,9 MHz ili možda uz internet adresu radiobet.eu. Pravite nam društvo u ovom predvečernjem programu, šaljite poruke, vaše muzičke želje, sad da li će to biti starija muzika, novija, sve može osim izvorne. Znači, izvorna ide samo nedjeljom u terminu od 12 do 15 sati, ovim danima i večerima ne ide, tako da ne bude poslije da nisam rekla, da nisam napomenula. Šeherzada, Esad Plavi u nastavku. Vama dobar prijem i dobro druženje. Želi dežurna ekipa.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, ti iši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližiš.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Ako može, DJ Krmak, seljak i manekinka za poljoprivrednike koji kose, naravno da može. Slušamo DJ Krmka, a vi nam javite šta slušamo za vas, koja vam se pjesma sluša, da li starija, novija. Ukucate vet, napravite razmak, napišete tekst poruke i muzičku, naravno. Sve to pošaljete na jedan od ona tri broja, 091 910 106 ili 091 710 104 i 091 510 101.

Slušamo i Milančeta. Ustala je majka rano. Najiskrenije čestitke povodom 81. rođendana mami Mandi Lučić. Da nam je živa i zdrava još dugo godina. Od srca je žele njena djeca sa porodicama.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky, više od interneta.

0: marketing. Bet Radija. Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18. i 19. juna od 8 do 18 sati. Požurite, količine su ograničene. Vidimo se u Mobil Media Orašje.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekati

0: Jedna poruka.
1: Poruka stigla samo za muzičkom željom, a slušamo Ninu, idi, moram da ti kažem.

0: Bet Radio.
1: Pozdrav za društvo u garaži kod Mirse. Ako može, Mitar, nikom ne dam da u sobu uđe. Slušamo Mitra.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od društva, pored Save u Orašju, ako može Šaban, odlaziš, odlaziš. Slušamo Šabana, nakon Šabana započinjemo naš večernji program.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svaki večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidim ba šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Put me zove, moram poći. Snjegovi su oko opinjeni.
1: Večernji program.
4: Ništa vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program. Večernji program na talasima Bet Radija.
3: Do zore.
2: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
5: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
5: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
5: 091-510-101.
6: Postav za kolegu Hercegom. Sa tuš me.
1: 091-710-104.
3: SMS.
5: SMS.
1: SMS.
5: SMS Bet Radija. Nek čuje.
7: Ja, dobro, dobro. Aj.
3: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
3: i čuti nešto za svoju dušu.
8: I da nije bilo pisma, nije bilo veselje.
3: Posjetite naš portal radiobet.eu.
8: Nemojmo te.
1: VIP sekcija.
3: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
9: Ma sad to bucu. Ma kako cijelu noć dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo dijaspora, nego svi od reda.
3: VIP sekcija. Tri puta duplove. radiobet.eu.
8: Što je bilo veselje, a što se pucalo.
5: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
10: Dobro večer. Eto, došlo je vrijeme da vam poželimo i dobro veče, da najavimo naš večernji program za ovaj petak, 19. juni. Petak je stigao, sedmica iza nas, a vikend nam je pred vratima, onako lagano kuca. Vrijeme je za opušteno druženje na talasima Bet Radija. Još jedno večernje druženje uz muziku, naravno, koju ćete vi birati. Večeras smo zajedno sve do ponoći, družimo se uz dobru muziku, pozitivnu energiju, onako pravimo najbolju atmosferu za početak vikenda. Vaše je samo da se udobno smjestite, da pojačate radio, da uživate ove večeri, jer petak je najljepši kada ga provodimo u dobrom raspoloženju, u najboljem društvu, na najboljim talasima. I ove večeri uz nas i naš sponsor SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji. Čuli ste kako možete poslati poruku iz naše zemlje, na koje brojeve da ih pošaljete za našu dijasporu na našem portalu radiobet.eu. Registrujte se na naš VIP servis i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. Ukoliko nekome nešto nije jasno, ne prolaze vam porukice, imate problema sa slanjem SMS poruka, slobodno se javite Viber porukom na broj 061 058 855. Naša tehnička služba je tu, naravno, i čeka da vam pomogne. E, sada ide jedna pozdravna od dežurne ekipe.
11: Nemoj neko da se šalio.
10: Ja se ne predajem. Sašo Matić, želimo vam ugodno veče. Ja ću da kažem dobro veče Gradačac, dobro veče Bosna i Hercegovino, dobro veče dijaspora.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Velidi, naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi od Emine. Veliki pozdrav za Eminu. Slušamo Aleksandru Prijović, Opa Cupa, a inače Prija je jučer objavila novi album koji je brutalan, tako da je ovo jedna od novih pjesama.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Svirajte noćas samo za nju. Još jednom dobro veče. Dobar prijem, dobro druženje vam želimo. Večernji program smo započeli, tako da pridružite nam se. Pišite vaše poruke, vaše muzičke želje. Pozdravite, čestitajte. E sad kaže pozdrav od društva pored Save u Orašju za Bet Radio i za sve slušatelje. Eto, veliki pozdrav za Orašje.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Mani zemlju koja Bosnu nema, slušamo lepu Brenu. Dobro večer Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi, ako može Brena za početak. Naravno da može, pozdrav za našu Brčanku.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ide jedna stara ljubina, nikada ti oprostiti neću. Pozdrav za društvo na brani od Nerki.

nešto malo drugačije. Malo brži ritam. Mile, ko u vatru dira, od vatre izgori. Pozdrav za društvo u Srnicama. Poseban pozdrav za kumove i za Bet Radio. Eto, lijep pozdrav za Srnice.

slušamo Radita Kosmajca, sve ću dati, kuću, konje. I nastavljamo naše veče, naš večernji program, petak veče, druženje do ponoći. Do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. Pozdrav za Anu i društvo Lorašju. Veliki pozdrav ide za Bet Radio, i ako može, naravno da može, veliki pozdrav za Orašje.

0: SMS Bet Radija.
1: Od Sulje pozdrav za društveno Vidzari, Meho Puzić, ili me ženi u tamburu kupi.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Kale Dijamanti, Sjedok ljubavi, jedna od vaših muzičkih želja. Od kuma pozdrav za društvo u vikendici.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Lidiji, ako može za nju Zorica, kada bi me majka ponovo rodila, pozdrav Selmo i tebi. Pozdrav za našu Brčanku. A pozdrav i našoj Lidiji.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: I uz baju i hvala ti, pozdrav od Aldina iz Gradačca za Plavušu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Pozdrav za Eminu, a slušamo Aleksandru od simpatije do terapije.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo Šalbana i dva Galeba Bijela. Pozdrav od Aldina iz Gradačca za Edmira.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Zar si kukavica? Slušamo Martu Savić. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma tebi, i ako može Marta. Može, naravno, pozdrave šaljemo za Brčko.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
4: 091-710-104. 091-910-106.
0: SMS Bet Radija. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
5: Idemo dalje uz Sašu Matića i dalje. Od Aldina iz Gradačca, pozdrav za prijatelje i Betu. Eto, lijep pozdrav od dežurne ekipe.

21 sat i 27 minuta. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Dobro veče. Slušamo Trike Fix i Joker. Po želji naše gumice, kaže mom novom dečku, ne treba on za mene kočiti, znam ja parkirati. Svaka čast. Ja najbolje parkiram u Rikvec. Kad nema ništa iza mene. Ako se koji slučajno zadesi, pada kao čunje. Pozdrav gumici.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Ako može, Prijovićka kababa. Može naravno pozdrav za Eminu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od ekipe sa Kotoj 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Maksu selam za gumicu od Nedima. Slušamo Twinse i Bure.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Abu Dhabi za Lubicu i Mirsu od Aldina iz Gradačca.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: O, društvo sa Vidore, pozdrav za Erana Midu u Njemačkoj, ako može, Ivru Bublin, Tuđe nebo. Slušamo Ivru.

Slušamo Draganu, ima li leta ili zime? Pozdrav od srca našoj dragoj Selmi, Emini Brčanki i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav šaljemo za Janju, za našu dragu Velidu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Haljina Svilena, slušamo Nadicu Ademov. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Snježana Đurišić. Ipak ćemo slušati Tako si me lako preboleo. Ne znam odakle ova se našla na listi. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

Ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanke, Mini i svim slušateljima i slušaocima. Slušateljkama i slušaocima od Velide. Veliki pozdrav našoj Velidi. Po Velidinoj želji slušamo Indiru.

0: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
0: i čuti nešto za svoju dušu,
2: i da nije bilo pisma, nije bilo veselje,
0: posjetite naš portal radiobet.eu.
2: Nemojmo te!
1: VIP sekcija.
0: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
3: Ba, sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda.
0: VIP sekcija. Tri puta duplove, radiobet.eu.
2: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
4: Sata je 10 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobro veče, tu koliko ste od ovog trenutka ustala se Bet Radija. Mi nastavljamo dalje uz vaše SMS poruke. Ako ipak dođeš da me vidiš, live verzija Enesa Begovića. Pozdrav za društvo pored Save u Orašju. Poseban pozdrav za kuma i za Bet Radio. Lijep pozdrav od dežurne ekipe.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od ekipe sa kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, Maksu Selam za gumicu od Nedima, kaže ako može Milan Babić, baš mi se ne da. Dobar stari hit, jeste Nedime, u pravu si, slušamo traženu muzičku želju.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za društvo na Vidari. Majka, tužna priča moja. Slušamo Đanija za društvo.

0: nota po nota.
1: Kiša dobrih nota. Red Radio.
2: Pošto nije upisana muzička želja, mi smo odebrali Janu, zapjeva i zaigraj. Sa čestitke budućim prijateljima, žele Zetik ćerka za oca Edina Gibića. Poseban pozdrav od Jarana Zajke, brat želi se najbolje. Mladencima, iskrene čestitke i od dežurne ekipe.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Idemo sada malo južno, slušamo Šemsu, tebi idem. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi i Selma, tebi. Pozdrav za Brčko, za našu Brčanku.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
4: Čuš me!
0: 091-710-104.
5: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
6: Nek čuje!
7: Ja, dobro, dobro. Aj.
8: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom

Miroslav Ilić, Hiljadu suza. Neki sat i po vremena nas dijeli do kraja druženja. Mi idemo naravno dalje uz dobru muziku, muziku po vašem izboru. Tako da ostanite s nama do kraja. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav naše Velidi.

ovu muzičku ste birali vi. Naša Velida birala je Snježanu i Kiše. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki je Mini od Velide. Uzraćemo pozdrave našoj Velidi.

0: Jedna pauka.
1: Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Biće svega, samo neće nas. Slušamo Ćanu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Čućeš nekad moju pjesmu Suzana Jovanović po želji naše Velide. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki Emini. Veliki pozdrav naše Velidi.

sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Ukoliko putujete, sretan put, ugodnu, bezbednu i opreznu vožnju želi vam dežurna ekipa. Prijovićka je jučer izbacila album Brutalan. Jedno onako od dražih, olovo od dežurne ekipe. Pozdrav za Velidu i za sve koji su s 3 devetke ili uz radiobet.eu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Milena Babića iz 1975. godine. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, je mini odveli ide. Jedan veliki pozdrav našoj Veliti.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Ako može od DJ Krmka Sladoled za društvo koje putuje. Eto, sretan put. Slušamo DJ Krmka.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Poruka je stigla samo sa muzičkom željom. Slušamo Pejovića i So.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kaže, odaberi nešto po svom izboru. Pozdrav od Velide za sve slušatelje Bet Radija. Pozdrav Selmi Brčanki i Emini. Veliki pozdrav za našu dragu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav iz Šamca, Beja pozdravlja sve na Keju.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčunki Emini i slušateljima od Velide. Birala sam Šabana samo za nju. Veliki pozdrav našoj Velidi.

Saslušamo Cecu i Dokaz. Laku noć slušateljima Bet Radija. Hvala za druženje. Pozdrave Lidi i Selmo tebi. Brčanka u potpis. Pozdrav za našu Brčanku. I naravno, laku noć i lijepe snove joj želimo.

Poriše se suza sama, slušamo Ninu. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanke, Mini i slušateljima od Velite. Izrećemo pozdrave naše Veliti.

0: Bet Radio SMS.
1: Pitaj srce moje, slušamo Zoricu. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanke Mini i slušateljima od Velid. Veliki pozdrav naše Velidi.

I pretposlednja muzička želja, Halid Bešlić, Izanesen tom ljepotom. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki Emini, slušateljima od Velide. Pozdrav Velidi.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.